0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱧᱩ ᱡᱮ ᱪᱮᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱮ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱝ ᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱤᱭᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤ ᱮᱱ ᱡᱩ ᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ